0: या क्षिपत अविरतकोलाहलस्य मध्ये उपसभापतिना राज्यसभायाः कार्याचरणमपि आगामि दिनं यावत् स्थगितम् इतः प्राक् संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजु उदघोषयत् यत् सर्वकारः नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग विषये सर्वविधां विचार विनिमयं कर्तुं पूर्णतया सन्नद्धो वर्तते राष्ट्रस्य यूनां भविष्यं मनसि निधाय रिजिजु वर्यः सबलं आग्रहम् अकरोत् यत् सर्वकारः सर्वान् अपि पक्षान् समेत्य एकां उच्चस्तरीय चर्चाम् इच्छति
1: सरकार नी पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए
0: दिल्ली उच्च न्यायालयः सोमवासरे संसद भवनं प्रति गच्छत्सु प्रदर्शनकारिषु आरक्षकैः कृतायाः अत्यधिक बलप्रयोगस्य आशंकायाः प्रकरणे केन्द्रीय सर्वकारात् दिल्ली आरक्षक विभागाच्च प्रत्युत्तरं याचितवान् मुख्य न्यायाधीशस्य डीके उपाध्यायस्य च तथा न्यायाधीशस्य तेजस कारिया महोदयस्य न्यायपीठेन आरक्षक कार्याचरणात् सम्बद्धानि सर्वाणि प्रपत्राणि सीसीटीवी चित्राणि च सुरक्षितानि स्थापयितुं निर्देशो प्रख्यापितः अस्य प्रकरणस्य अग्रिमं श्रवणम् अस्मिन्नेव वर्षे सितंबर मासस्य एकादश दिनांके भविता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः अद्य फिलीपींस देशस्य राजधान्यां मनीलायां क्वाड विदेश मंत्रिणां सम्मेलने भागम् अगृह्णात् एकस्मिन् संयुक्त वक्तव्ये भारत जापान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका देशाः मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य सुदृढीकरणाय सहैव आसियान संघस्य एकतायै स्वस्य अविचल समर्थनं पुनः प्रत्यपादयन् उपवेशनावधौ तैः हिंद प्रशांत क्षेत्रमधिकृत्य आसियान संघस्य दृष्टिकोणस्य समर्थनार्थं क्षेत्रीय समाह्वानानां अवसराणां चापि तैः समीक्षा कृता चर्चायाः प्रमुख विषयेषु तावत् सामुद्रिक सुरक्षा अन्ताराष्ट्रिय सुरक्षा आर्थिक समृद्धिः महत्वपूर्ण प्रौद्योगिक्यः आपत् प्रतिक्रियाश्च समाविष्टाः आसन् उपवेशनमतिरिच्य डॉ जयशंकरः अमेरिका देशस्य विदेश मन्त्रिणा मार्को रूबियो इत्यमुना साकं द्विपक्षीय वार्तां व्यदधात् मन्त्री प्रावोचत् यत् एषा वार्ता भारत अमेरिका देशयोः व्यापक वैश्विक सामरिक सहभागितायाः प्राथमिक विषयेषु व्यापार शुल्क ऊर्जा रक्षा सुरक्षा खनिज कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु केन्द्रिता आसीत् असमराज्ये जलप्लावन स्थितिः साम्प्रतमपि अत्यन्तं संकटापन्ना वर्तते यत्र राज्यस्य षोडश मण्डलानि जलाप्लावेन प्रभावितानि सन्ति कृत्स्नेहि राज्ये जलौघेन एकविंशति जनाः पञ्चत्वे विलीनाः येन अद्यावधि मृतकानामाहत्य संख्या एकत्रिंशत् सम्प्राप्ता आधिकारिक प्रतिवेदनानुगुणं द्विसप्तत्युत्तराष्टशताधिकाः ग्रामाः साम्प्रतमपि आप्लाविताः वर्तन्ते येन अशेषस्य राज्यस्य पञ्चलक्षतोप्यधिकाः जनाः प्रभाविताः अभवन् राज्यसर्वकारेण एकसप्ततिः आपदुद्धार शिबिराणि तथा द्विशताधिकानि आपद वितरण केन्द्राणि समुद्घाटितानि यैः द्वादशसहस्राधिकेभ्यः जनेभ्यः आश्रयः एकलक्ष्याधिकेभ्यः जलाप्लावितेभ्यः च साहाय्यं प्रदीयते संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति दिल्ल्यां प्रचलद्भिः विरोध प्रदर्शनैः व्यथितः रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः न्यगादीत् यत् केन्द्रीय सर्वकारः छात्राणां भावोद्गारान् आशंकाः च प्रति अतीव संवेदनशीलो वर्तते सर्वकारः छात्रैः उत्थापितस्य प्रतिप्रश्नस्य श्रवणाय समाधानाय च पूर्णतया कटिबद्धो वर्तते प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्री सिंहः तीक्ष्णम् आक्षेपं व्यदधत्त यत् कतिपयजनाः स्वकीयान् संकुचित राजनैतिक स्वार्थान् साधयितुम् ऊर्जस्विनीं छात्रशक्तिं राजनैतिक कन्दुकत्वेन प्रयोक्तुं कुत्सितं प्रयासं कुर्वन्ति
2: यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है